kar mogo ye ya kala pa gi to ne ne yo ya lu cha ma gi to ne ne yo ya ku ku ma gi to ne ne yo ma re mam ba sa dun ri ya ma hi re lo ya la ro ri ya sang re ga mi te mi do ya jar mi re tem ba tem re ye jar sa jar ma sa gun do ya

Lam chu nam la ka tang se, kore ka tang se, jipa ma tang la cik zam ne, kore cik zam ne, xiu ma nang la te wa to, kore tar wa to, sam chung se pa pa ma la, kore pa ma la, chen li ma su nying re ji, kore nying re ji, yung sam nang wan chen ni mo, kore chen ni mo, ring ga cha ya re la song, kore re la song, ni mi re da chu la pa, kore chu la pa, yir la mang bu zhe ya song, kore re ya zo mo ge za wa zo ne so go re zo ne so na mi ren ge nya la ko go re nya la ko ring ga ja lo nya lo cha go re nya lo cha ja ka la so ren ge la